0: xaarida ma da yoon ci caar tay nit laam loxe yo
1: te lu ka kaare fien ba joka ñaxu ñu gëri yar yo te di be bala ko ti ñu ñew ci en ti kar yeen man ñu yoon ci mo bi to ka to kaare do ay kaar ne ko ñu ni ba fa bi ko ñu ko re ko wa fi yero kare sekri bi ay ko ñu ñew ci na du wari da

0: de boxe na la ci mo ñu ko dañu di carte bu rabbe fan
1: ko la deu
0: ah bon
1: ma ne ma te garu la ka jol jaar yo ma ne
0: do ñu ko ma
1: ah mi ha feeling pa fire boy
0: feeling
1: ya feeling
0: okay
1: ah tal ba mi di amoro
0: hmm
1: ipande ke fome
0: okay
1: Okay.
0: Okay.

bi Chelsea sentie hori kana be wiariya e mero nyaako ma mo xane ciak mere ko be do be da ci te abich manu na ma ci mo xane ti bich en ti ci to mero nyaala ci number ci ko o ti driver o wa ci